0: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rødmyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rødmyr.
1: Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter i hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82 eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
2: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk i hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland i Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
3: Vårs Protur på Norges turné og stopper innom Kovart i Skien onsdag 17. juni. Dette bør du få med deg. Det rigges til et stort messområde utenfor butikken, og vi kjører utrolige tilbud på Vårs Proffverktøy denne dagen. Test verktøy og nyheter, og ta en prat med verktøyspesialistene fra Vårs. Og blir du sulten, kan du få deg en matbit fra grillen eller matvogna. Velkommen til Vårs Protur hos Kovart onsdag 17. juni klokka 9-15. Kovart, vi kan din bransje. Hotel Vik og Amrani Music har i samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselbygg Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren i Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne i hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad i, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld i Vikhagen.
4: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
5: Siljan.
4: Siljan?
5: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
4: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
5: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
6: Autoen i Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
7: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
2: Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen!
1: Skal du ta førekort eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
3: Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks! Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.

0: Lørdag 20. juni det Star-dagen hos Starbil. Ta med familien til en dag full av aktiviteter, grilling, hoppestått, ansiktsmaling og fotball med oddspillere. Og ikke minst, finalen I Startur, hvor 6 finalister kjemper om å vinne 2 ukers sommertur med Kia PV5 Passenger. Klokka 10-14, 20. juni hos Starbil I Skien. Vi ses!
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
3: Bedriften trenger container, henting eller håndtering av farlig avfall. Fransefoss leverer raskt og profesjonelt. Bestill I dag på fransefoss.no.
4: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
5: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke...
3: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien.

0: Lørdag 20. juni det Star-dagen hos Starbil. Ta med familien til en dag full av aktiviteter, grilling, hoppeslott, ansiktsmaling og fotball med oddspillere. Og ikke minst, finalen I Startur, hvor 6 finalister kjemper om å vinne 2 ukers sommertur med Kia PV5 Passenger. Klokka 10-14, 20. juni hos Starbil I Skien. Vi sees! Du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi I Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
1: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
0: Bors Protur på Norges turné og stopper innom Kovart I Skien onsdag 17. juni. Dette bør du få med deg. Det rigges til et stort messområde utenfor butikken, og vi kjører utrolige tilbud på Bors Proffverktøy denne dagen. Test verktøy og nyheter, og ta en prat med verktøyspesialistene fra Bors. Og blir du sulten, kan du få deg en matbit fra grillen eller matvogna. Velkommen til Bors Protur hos Kovart onsdag 17. juni klokka 9-15. Kovart, vi kan din bransje.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
2: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
1: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli I vakre Larvik.

årspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.

0: me, okay?
1: Where are you?

0: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.
1: Du vet den følelsen de gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

0: Sex.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt. Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss I Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
2: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
3: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
4: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
5: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
4: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.

0: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rødmyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rødmyr.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: Lørdag 20. juni det Star-dagen hos Starbil. Ta med familien til en dag full av aktiviteter, grilling, hopperstått, ansiktsmaling og fotball med oddspillere. Og ikke minst, finalen I Startur, hvor 6 finalister kjemper om å vinne 2 ukers sommertur med Kia PV5 Passenger. Klokka 10-14, 20. juni hos Starbil I Skien. Vi sees! Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen!
1: Til Bø og Sommerland. Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien.

0: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Byd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.
1: Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter i hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Databayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside databayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Databayo. Der mat møter lidenskap.
3: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
3: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla og understelle skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen i Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: Lørdag 20. juni det Star-dagen hos Starbil. Ta med familien til en dag full av aktiviteter, grilling, hopperstått, ansiktsmaling og fotball med oddspillere. Og ikke minst, finalen i Startur, hvor 6 finalister kjemper om å vinne 2 ukers sommertur med Kia PV5 Passenger. Klokka 10-14, 20. juni hos Starbil I Skien. Vi sees! Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
1: Nå det sørma sommeren igjen, Ruben, så snart.
2: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da.
1: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
2: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
1: Petter Stordalen kommer du også?
2: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK.
1: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
2: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
1: Nei, billett. Der kan du kjøpe på nett på kafek.no.
2: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
1: Ok, ja, du kan også gå innom KFK og kjøpe billetter hvis du vil da.
2: Spiller det på mandag også?
1: Nei, vi spiller 2 forestillinger på torsdag og 2 på fredag.
2: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
1: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på KFK på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Skal du ta førekort eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
2: Har du noe skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall til markedets beste priser, både privat og næring. Oppkjøpssentralen en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland, med røtter helt tilbake til 1960. Så har du skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Ring Oppkjøpssentralen på 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Alt metall kan bli til noe nytt.

0: 1,6.
1: Her er VG-nyhetene. Avtalen med Iran er allerede signert, det sa USAs president Donald Trump da han møtte pressen under G7-møtet I Frankrike I dag.
2: I'm very happy to say the deal's all signed and the strait is already partially open. On Friday it'll be completely opened.
1: Tidligere det meldt at avtalen signeres fredag I Schweiz. Ifølge Trump det vicepresident J.D. Vance som skal representere USA under signeringen og delta I den offisielle seremonien. Og I USA stiger bensinprisene og Iran-krigen splitter folket. Nå frykter republikanerne mellomvalget.
3: En fersk måling fra Reuters viser at kun 35% av amerikanerne mener president Donald Trump gjør en god jobb. Trump har servert velgerne det motsatte av det han lovet I valgkampen, som var lavere priser og ingen nye kriger, sier professor Hilmar Mjelde. Et dårlig mellomvalg I november kan sette en effektiv stopper for Trumps politiske gjennomslagskraft de neste to årene, mener eksperter.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Oslo tingrett vil ikke løslate Marius Borg Høyby. Høyby ble I dag dømt til 4 års fengsel, men anket dommen og begjerte seg løslatt for å være sammen med sin alvorlig syke mor, kronprinsesse. Manchester Uniteds kommende sesong blir TV-dokumentar på Prime Video. Serien en del av det populære All or Nothing-konseptet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
5: Morgenshowet!

Ida Lova startet dagen her på Radio Grenland 6:15 klokka. Riktig god morgen, håper du har sovet godt. Du kan sitte opp og sett på VM da, selvfølgelig. Vi skal prate litt mer om det senere. Antar vel at vi noen som enda litt trøttere I morgen etter å ha sett Norge-kampen. Jeg heter Thomas, og dette

Vi våkner I dag opp til, ja, ikke så halvgærent vær I grunn. Vi har rundt 14-15 grader akkurat nå, og sola skinner litt skyer det, og det vil veksle litt sånn mellom delvis og lett skya utover dagen I dag, og så blir det et par og 20 grader. Så blir det enda varmere da mot slutten av uka, men selvfølgelig når vi kommer til lørdag, ja, da det meldt regn.

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Nå det søren var sommeren igjen, Ruben, så snart.
4: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da.
3: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
4: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
3: Petter Stordal, kommer du også?
4: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Kaffe K.
3: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
4: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
3: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
4: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
3: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
4: Spiller det på mandag også?
3: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
4: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
3: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
5: Snakkes!
6: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men i virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
7: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
6: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
8: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

I was made for loving you, synger Kiss her på Radio Grønland og morgenshowet denne tirsdagsmorgen. Det har blitt 16. juni, det årets 167. dag. Vi fortsatt I uke 65, holdt jeg på å si, 25 I hvert fall. Og så det 198 dager igjen av året. I dag det Toril, med og uten H altså, og Tiril som har navnedag og så dagen ett minutt lengre enn gårsdagen, sola gikk opp 03.54 og så går den ned 22.40

0: Energies med litt Night Fever en tidlig tirsdags morgen. Klokka 6:30, og du skal få siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. Avtalen med Iran allerede signert, det sa USAs president Donald Trump da han møtte pressen under G7-møtet I Frankrike I dag.
2: I'm very happy to say the deal's all signed, and the strait is already partially opened. On Friday it'll be completely opened.
1: Tidligere det meldt at avtalen signeres fredag I Schweiz. Ifølge Trump det vicepresident J.D. Vance som skal representere USA under signeringen og delta I den offisielle seremonien. Og I USA stiger bensinprisene og Iran-krigen splitter folket. Nå frykter republikanerne mellomvalget.
3: En fersk måling fra Reuters viser at kun 35% av amerikanerne mener president Donald Trump gjør en god jobb. Trump har servert velgerne det motsatte av det han lovet I valgkampen, som var lavere priser og ingen nye kriger, sier professor Hilmar Mjelde. Et dårlig mellomvalg I november kan sette en effektiv stopper for Trumps politiske gjennomslagskraft de neste to årene, mener eksperter.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Oslo tingrett vil ikke løslate Marius Borg Høyby. Høyby ble I dag dømt til 4 års fengsel, men anket dommen og begjerte seg løslatt for å være sammen med sin alvorlig syke mor, kronprinsesse. Manchester Uniteds kommende sesong blir TV-dokumentar på Prime Video. Serien en del av det populære All or Nothing-konseptet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Vi våkner I dag opp til ikke så halvgærent vær I grunn. Vi har rundt 14-15 grader akkurat nå, og sola skinner litt skyer det, og det vil veksle litt sånn mellom delvis og lett skya utover dagen I dag, og så blir det et par og 20 grader. Så blir det enda varmere da mot slutten av uka, men selvfølgelig når vi kommer til lørdag, ja, da det meldt regn.
4: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
5: Morgenshowet! Alle hverdager fra 6 til 11.
0: Vi har passert 6:30. Riktig god tirsdagsmorgen 16. juni. Dette

0: Vill du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.
1: Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent i Europa og helt i verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen! Hotel Vik og Amrani Music har i samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren i Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne i hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad i, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld i Vikhagen.
0: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt? Den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
1: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
2: Du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi i Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
3: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
3: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen i Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

God tirsdagsmorgen. You can't hurry love, singer Phil Collins I morgenshowet her på Radio Grønland, hvor vi skal bla litt I historieboka vår I dag. Og på kapitlet for 16. juni så starter vi I 1815, da slo Napoleon Blücher. Han som skipet oppkalt etter, vet du. Men han lot Blücher samle troppene etterpå. Det skulle han kanskje ikke ha gjort, for det førte til hans endelige nedlag ved Waterloo to dager senere. Den aller første norske cupfinalen ble spilt I 1902, og da slo Grane Odd 2-0, og vi snakker ikke Skiens Grane, men Grane fra Nordstrand, som kanskje heter bare Nordstrand I dag. Uansett, Odd tapte sin første cupfinale, men kom nå I alle fall til cupfinalen, da, om ikke annet. Og så kan vi hoppe til 1940, da falt Verdun for tyskerne, og Philippe Pétain overtok som fransk ministerpresident I de tysk-okkuperte områdene, med da Vichy som hovedbase. Bjørn Sundqvist ble født på dagens dato I 1948, og så ble Valentina Teresikova verdens første kvinnelige romfarer I 1963, og I 1998 trådte loven om kontantstøtte.

er musikk fra Dasha. Work on me heter sangen du fikk her på Radio Grenland og morgenshowet. Håper du har sovet godt. Håper du har en grei start på tirsdagen. Det blir jo en spennende tirsdag sånn I forhold til VM-en. Eller det jo strengt at onsdag da når de norske gutta skal spille VM-fotball for første gang på 28 år. Det skal vi prate mer om senere. Nå skal du få Mika.

0: Lørdag 20. juni det Star-dagen hos Starbil. Ta med familien til en dag full av aktiviteter, grilling, hopperstått, ansiktsmaling og fotball med oddspillere. Og ikke minst, finalen i Startur, hvor 6 finalister kjemper om å vinne 2 ukers sommertur med Kia PV5 Passenger. Klokka 10-14, 20. juni hos Starbil I Skien. Vi ses!
1: Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
2: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
3: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
2: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
4: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken. Laget på ekte møbelvis.
5: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland?
6: Alle jeg kjenner har vært der.
7: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann.
6: Åh.
7: Mamma, kan vi ikke...
8: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
9: Trenger du container? Oppkjøpssentralen har container til alle formål, både til private, borettslag og bedrifter. Slipp mange turer med hengeren. Leie en container I dag. Vi leverer og henter til avtalt sted og tid. Ring 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift siden 1960.
10: Mine damer og herrer, dette morgenshowet på Radio Grenland. Yeah!

0: reporter Andreas Hagen Håkonsen. President Donald Trump kan komme til å legge frem den nye avtalen med Iran før fredag, det sier vicepresident J.D. Vance til Fox News. Lederne i de to landene har allerede signert avtalen elektronisk. Over 2300 mennesker drept I gjengvold I Haiti så langt I år. I tillegg 1100 personer såret og nær 100 bortført, opplyser FN. De mener situasjonen akutt og krever at en internasjonal styrke settes inn for å stanse volden. Saudi-Arabia og Uruguay spilte uavgjort 1-1 I en kamp der den saudi-arabiske keeperen storspilte. Han hadde hele 9 redninger, noe som flest så langt I VM. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
1: Det påvist fugleinfluensa I en død svane ved Gjellevannet I Skien, skriver Thea. Mattilsynet ber folk holde avstand til syke og døde fugler og melde funn via nettsida deres. Risikoen for smitte til mennesker vurderes som svært lav. Og formannskapet I Siljan vil gi kommunedirektøren grønt lys til å behandle alle næringshenvendelser, også om vindkraft. Et forsøk fra Arbeiderpartiet og SV på å stanse vindkraftdialog ble nedstemt 4-3, melder NRK. Kommunestyret avgjør saken I dag.
2: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
1: Det ikke all verdens med utfordringer nå fra starten av dagen. Det ser ut til at det flyter greit de fleste steder ute på veiene våre. Heller ingen meldinger om noe fra nødetatene så langt I dag. Når det gjelder fly og tog, så kan vi jo ta en titt der også. Og det meste ser ut til å være mer eller mindre I rute på Torp, og I dag Bratsbergbanen I gjengen også, meldes det fra Vi, og Vestfoldbanen går også som den skal. Så har vi mye blått I særlig kantene I dag. Det også litt skyer nå fra starten av dagen. Og det litt sånn det kommer til å bli. Delvis til lett skya pent vær, særlig utover kvelden ser det ut til. Det er mer skyer I midtfylket enn det nedover. Og ute ved kysten ser det ut til å være en veldig fin dag, hvor det blir tilnærmet skyfritt utover det meste av denne tirsdagen, og så vil temperaturen ligge på mellom 20 og 22 grader.
2: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet

Taylor Swift som synger om Elizabeth Taylor, 7:30 denne tirsdags morgen 16. juni. Riktig god morgen! Håper du har sovet godt og klar for en, ja, det ser ut til å bli alldeles strålende tirsdag, sånn værmessig, nesten litt smak av sommer I dag. Og det skal vi selvfølgelig bare ta med oss og nyte på veien, og så kan det være at det blir enda litt hyggeligere temperaturer mot slutten av uka. 4-25 grader meldt, jeg så et eller annet sted at det var varslet at det skulle komme hetebølge til Sør-Østlandet I løpet av uka. Jeg vet ikke, altså 24-25 grader, det kan vel knapt nok bli kalt hetebølge, men god norsk sommer, det kan vi I alle fall kategorisere det som. Så får vi håpe at det slår til og ser ut til at det ja, som vanlig at midtfylket som stikker av med de høyeste temperaturene da, rundt 25 grader på Notodden fra torsdag av og gjennom helgen som det ser ut I øyeblikket. Og så det jo fotball-VM som alt overskyggende I dag. Ved midnatt, ja da står de norske spillerne klare til å spille mot Irak. Dette George Michael.

Pharrell Williams er happy denne tirsdagsmorgen 16. juni, og det håper jeg du også, så håper jeg du minst like blid når vi på tilsvarende tid I morgen, og kan konstatere at Norge har knust Irak I Norges første VM-kamp på 28 år. Det ikke det vi skal prate om nå, for klokka har blitt, eller passert kvart over syv med to minutter, og vi skal kikke litt på dagens aviseforsider, og vi starter I Kragerø med Kragerø Blad Vestmar, hvor vi kan lese at det en lysere fremtid for Strand. Med nye eiere, nye avtaler og planer om økt havneaktivitet ser fremtiden lysere ut for Strand. Nå håper investorene at tålmodighet, samarbeid og strategiske investeringer skal gjøre området til en viktig næringshavn I regionen. I Telen kan vi lese at Jorunn trapper ned og håper noen vil ta over butikken. Etter to år med syverksted og butikk I Notodden sentrum flytter Jorunn Sørensen systua si hjem og håper noen andre vil overta butikken for å gi byen det sytilbudet kundene ønsker og trenger. KI-musikk på forsida av TA I dag. Bare enda et verktøy I verktøykassa overskriften. Det Gunnar Tørnes som har skapt artisten Tjuvåsen og fremstår da med jakke, cowboyhatt fra USA og snowboardbriller og har da ved hjelp av kunstig intelligens sluppet en rykende fersk VM-låt. Men VGs anmelder var lite imponert for å si det forsiktig. Og så det Varden som har blitt med på befaring sammen med blinde og svaksynte I Storgata I Porsgrunn. Det livsfarlig, overskriften. Deler av Storgata får strykkarakter når det gjelder til rettelegging for blinde og svaksynte. En annen del får applaus. Nesten blinde Cecilie Gill konkluderer likevel med at det hele livsfarlig å bevege seg og følge ledelinjene som lagt opp enkelte strekninger. Det det avisene har denne tirsdagen. Mens du tar resten til morgenkaffen skal du få Sigrid. Dette 2 years.

0: dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Lørdag 20. juni det stardagen hos Starbil. Ta med familien til en dag full av aktiviteter, grilling, hopperstått, ansiktsmaling og fotball med oddspillere. Og ikke minst, finalen i startur, hvor 6 finalister kjemper om å vinne 2 ukers sommertur med Kia PV5 Passenger. Klokka 10-14, 20. juni, hos Starbil i Skien. Vi sees!
1: Nå det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart.
2: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da.
1: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
2: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpning av 17 nye hoteller.
1: Petter Stordal, kommer du også?
2: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffekå.
1: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
2: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
1: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kaffekå.no.
2: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
1: Ok, ja, du kan også gå innom Kaffe K og kjøpe billetter hvis du vil da.
2: Spiller det på mandag også?
1: Nei, vi spiller 2 forestillinger på torsdag og 2 på fredag.
2: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
1: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på Kaffe K på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
3: Snakkes!
4: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
5: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
4: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
5: Bors Protur på Norges turné og stopper innom Kovart i Skien onsdag 17. juni. Dette bør du få med deg. Det rigges til et stort messområde utenfor butikken, og vi kjører utrolige tilbud på Bors Proffverktøy denne dagen. Test verktøy og nyheter, og ta en prat med verktøyspesialistene fra Bors. Og blir du sulten, kan du få deg en matbit fra grillen eller matvogna. Velkommen til Bors Protur hos Kovart onsdag 17. juni klokka 9-15. Kovart, vi kan din bransje.

0: blir September When her på Radio Grenland og morgenshowet I det klokka 7:30 og du skal få lokale nyheter. Det påvist fugleinfluensa I en død svane ved Gjellevannet I Skien, skriver Thea. Mattilsynet ber folk holde avstand til syke og døde fugler og melde funn via nettsidene deres. Risikoen for smitte til mennesker vurderes som svært lav. Formannskapet I Siljan vil gi kommunedirektøren grønt lys til å behandle alle næringshenvendelser, også om vindkraft. Et forsøk fra Arbeiderpartiet og SV på å stanse vindkraftdialog ble nedstemt 4-3, melder NRK. Kommunestyret avgjør saken I dag. ABB I Skien leverte et nytt toppår I 2025. Omsetningen økte med over 840 millioner til 4,9 milliarder kroner, og overskuddet før skatt ble 724 millioner. Administrerende direktør Gøran Salomonsen peker på høy aktivitet og et sterkt marked. Selskapet har nå over 1000 ansatte på Nylandet, og både vekst og generasjonsskifte gjør at de må rekruttere. Ytterligere. En tenåring fra Grenland tiltalt for 39 lovbrudd, blant annet innbrudd I boliger mens folk sov, biltyverier og kjøring uten førekort. Forholdene strekker seg over Telemark og Buskerud. Rettssaken går I Buskerud tingrett I slutten av juni. Planene om å oppgradere Henriks Hotell og Vardenbygget I Skien lagt på is. Driftsselskapet som skulle inn har mistet troen på at Google-etableringen vil gi økt hotellbehov, skriver Varden. Eiendomsselskapet vurderer nå å selge byggene eller finne nye drivere. Og en mann I begynnelsen av 20-årene dømt til 21 dager I fengsel etter å ha kjørt 118 km I timen I en 60-sone ved Hoppestad I Skien. Han mister førerretten I 20 måneder og må betale 1500 kroner I saksomkostninger.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: For det meste så ser det greit ut I trafikken. Det litt morgentrafikk over Elstrømbrua mot rundkjøringene på Moflata, men det køer seg ikke. Og så det litt trafikk gjennom Haugenkrysset I Skien sentrum. Det litt morgentrafikk også over Valmyrene, men ikke I nærheten av hva vi vant med fra litt mer travlige tider I året. Nå ser det ut til at det meste flyter ganske så fint. Og så det aller meste I rute, både hva gjelder tog og fly. Vi har litt skyer, men det mye blått også. Eller det vil si, det varierer litt fra sted til sted, for jo nærmere kysten du jo mindre skyer det I dag, som det ser ut fra meteorologen I alle fall. Det tilnærmet skyfritt I Kragerø, og det skal det være utover dagen I dag også. Så det sånn delvis til lett skya pent vær for både Grenland og Bø, og nesten helt overskya I Notodden-traktene, som det kan se ut nå. Og temperaturene utover dagen, for øvrig skal skyene sprekke opp mer og mer jo senere på dagen vi kommer. Temperaturene kommer til å ligge på mellom 20 og 22 grader.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark. Morgenshowet!
0: Fire og et halvt minutt forbi 7:30 har klokka blitt. Håper du har en fin start på tirsdagen. 16. juni står det I kalenderen vår I dag, og for det meste så ser det jo sommerlig og fint ut. Dette Sam Fender av Olivia Dean.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
1: Hurra! Nå har Circle K Jokjem fått en helt ny bilvaskemaskin. Dette en vaskemaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjem. Velkommen til Circle K Jokjem!
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
4: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
5: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
6: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
7: Yeah! Dette morgenshowet.
8: Våkn opp til godt humør hver dag. Yeah!

Britney Spears, Born to Make You Happy her I morgenshowet på Radio Grenland. Og det en I dag som har lyst til å gjøre I alle fall skolebarna litt ekstra happy. KRF-leder Dag Inge Ulstein oppfordrer nemlig alle skoler til å la barna få lov til å ta fri fra skolen ja, I det minste de første timene I morgen etter at Norge da skal spille sin første VM-kamp på 28 år I natt. Kampen starter jo ved midnatt, og så vil den jo være I minst 90 minutter, men så det jo litt sånn I forkant og etterkant og sånne ting, så det blir jo fort vekk, I hvert fall I todraget da, før du kan gå og legge deg før du har fått med deg resultater og alt sammen, og det klart, det blir hardt det hvis skolebarna skal sitte oppe helt til klokka 2 I natt, og så opp igjen sånn i syvdrag for å dra på skolen og være der 8:30. Det kan bli en relativt rolig skoledag på mange da på onsdag. Jeg litt bekymret selv også, for jeg jo på en relativt tidlig, men jeg må jo få med meg I hvert fall deler av dette her, så det kan godt hende at vi må kjøre på med litt sånn ekstra sterk kaffe I morgen tidlig, bare for å klare å komme gjennom de første timene på morgendagen. Men det det verdt, tror jeg. Her Ray!

Where is my husband? Spør Ray i morgenshowet her på Radio Grenland denne tirsdags morgen, 16. juni, som det står I kalenderen vår. Ute på veiene så ser det meste ut til å gå relativt greit og rolig for seg. Litt grann bil på Ølstrømbrua inn mot Moflata rundt kjøringene. Men Vallomyrene ser veldig fin ut denne tirsdagen. Dette Tom Jones sammen med Mos T. God gamle sex på Hambe.

0: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rødmyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rødmyr. Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole i Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger i Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje i begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle. Hotell Vik og Amrani Music har i samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselbygg Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren i Hotell Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne i hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad i, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld i Vikhagen. Trenger du opprydding på jobb eller hjemme? Spar tid og stress. Leg konteiner fra oss i oppkjøpssentralen. Vi har konteiner for alle formål, både til private og bedrifter. Ring 3593 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift i over 60 år.
1: Okay, and now back to business.
2: Morgenshowet. Radio Grenland.

0: er solskinstoner fra selveste Madonna. La Isla Bonita var det du fikk I morgenshowet her på Radio Grenland. Riktig god tirsdagsmorgen. Klokka 8.
1: Her VG-nyhetene. Det klart at barna skal få fri fra skolen når Norge spiller VM, det sier KrF-leder Dag Inge Ulstein.
2: Han mener VM en historisk opplevelse barna bør få med seg, og peker på at det kan gå lang tid før neste sjanse byr seg. På Averøy ungdomsskole får elevene fri onsdag etter å ha sett kampen sammen I natt. Averøy-modellen høres veldig forlokkende ut, sier KrF-lederen.
1: Og Norge møter Irak midnatt I Boston, reporter Andreas Hagen Håkonsen. Et amerikanske bombefly av typen B-52 styrtet like etter avgang I Kalifornien

0: Det påvist fugleinfluensa i en død svane ved Gjellevannet i Skien, skriver Thea. Mattilsynet ber folk holde avstand til syke og døde fugler, og melder funn via nettsidene deres. Risikoen for smitte til mennesker vurderes som svært lav. Og ABB i Skien leverte et nytt toppår i 2025. Omsetningen økte med over 840 millioner til 4,9 milliarder kroner, og overskuddet før skatt ble 724 millioner. Administrerende direktør Gøran Salomonsen peker på høy aktivitet og et sterkt marked. Selskapet har nå over 1000 ansatte på Nylende, og både vekst og generasjonsskifte gjør at de må rekruttere ytterligere.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Jeg merker at det nærmer seg sommerferie ute på veiene. Det lite morgenrush, det lite morgentrafikk i det hele tatt, og det som det flyter fint og bra er jo det for så vidt også. På Torp ser det ut til at alt i rute i dag, og samme beskjed får vi for så vidt også fra Vi. Det meste går som det skal på Brassbergbanen, men det et par avganger i dag også da som kjøres med minibuss i stedet for tog, men i all hovedsak så går ting som det skal, og på Vestfoldbanen alt i rute. Vi har litt vekslende vær i dag. Jo nærmere kysten du jo mer sol det, og ser det ut til å bli også utover dagen. Det helt strøkent i Kragerø, får vi beskjed om fra meteorologene her, med mer eller mindre skyfri blå himmel. Det mye blått også i Grenland, men litt mer skyer i kantene, og selvfølgelig en sky da rett foran sola. Akkurat nå i alle fall. Og så har vi mye det samme i Bø, mens det det var tilnærmet overskyet i Notodden-traktene, men nå ser det ut til at ting kommer der også, at det sprekker opp litt, og så blir det bedre og bedre utover dagen, mer og mer sol og et par og 20 grader som høyeste temperatur.
1: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler i Telemark. Morgenshowet.
2: Alle hverdager fra 6 til 11.
0: 4 minutter over 8. Riktig god tirsdagsmorgen. Dette Pascal Letebelot.

Time After Time, Pascal Letabelå her på Radio Grenland, 7 over 8, tirsdags morgen 16. juni, som vi våkner opp til I dag. Håper du har en bra start på dagen så langt. Jeg heter Thomas, og jeg blir med deg frem til klokka blir 11, og selvfølgelig skal vi prate VM. Det dukket for Norges første kamp på 28 år da, ved midnatt I natt. Det blir spennende. Blir mer sport nå straks også, etter Chris Holsten.

0: politiet vurderer å si nei til årets Grenland Poker Run til tross for at arrangementet allerede utsolgt med over 90 påmeldte båter. Reset planlagt mellom Langesund og Risør helgen 24. til 26. juli, og arrangørene melder om fullbokede hotell og stor interesse, men hverken politiet eller kystverket har gitt tillatelse ennå, skriver Varden. Politiet viser til fjorårets alvorlige hendelse da en hurtiggående båt traff et skjær og tre personer ble fraktet til land av redningsskøyta. I tillegg de bekymret for høy fart, tett småbåttrafikk I fellesferien og planer om helikopterbruk. Kystverket bekrefter at arrangementet søknadspliktig og at søknaden fortsatt til behandling. Bamble kommune og Grenland havn derimot positive og åpner for bruk av kommunale områder og lekter ved mileskjær så lenge alle regler følges. Arrangørene ønsker ikke å kommentere saken før Kystverket har gitt sitt svar. Joshua Kitolano I gang på treningsfeltet I Bodø etter å ha signert en fireårskontrakt med Glimt. 24-åringen fra Gurset sier til Thea at han valgte klubben fordi nivået, treningskulturen og måten Kjetil Knudsen leder laget på gir han mulighet til å ta enda større steg. Han rådførte seg med brødrene John og Erik før valget og fikk full støtte. Kitolano beskriver Glimt som et system som fungerer over tid og ser overgangen som et tydelig steg opp etter fire sesonger I Nederland. I Bodø møter han også flere kjente ansikter fra Odd-tida, blant annet Odin Bjørntuft og Andreas Helmersen. Kitolano tiltenkt en rolle som indreløper, men kan også brukes som sekser. Selv mener han at box-til-box-rollen passer ham best akkurat nå. Det israelske politiet bekrefter at etterforskningen mot Ronny Deila ferdig. Porsgrunnsmannen ble anmeldt for verbal seksuell trakassering av en kvinnelig drosjesjåfør I Tel Aviv I april. Saken nå oversendt statsadvokaten som skal vurdere bevisene og avgjøre om det tas ut tiltale eller om saken henlegges. Politiet opplyser til Thea at de ikke kan gi flere detaljer før avgjørelsen foreligger. Deila forlot Israel I mai etter at tatt en pause fra trenerjobben I Maccabi Tel Aviv, og han ikke svart på avisas henvendelser. Odd kvinner fikk en marerittstart hjemme mot Viking som ledet 2-0 etter 3 minutter på lørdag. Odd kjempet seg tilbake med skåringer av Hanna Aurbekolen og Madeleine Dahlstrøm, men gjestene tok igjen ledelsen. Helt på tampen reddet innbytter Ellie Isabella Nesmann poeng med 3-3-målet I det 90. Minutt. Odd ligger nå på 7. plass og møter Grei borte til søndag. Og Drangedal 2 sikret seg plass I høstens opprykksserie med 3-3 hjemme mot Gransherra Heddal 2. Veda Spei skåret 2 ganger, og Albert Haustvedt satt inn 2-2 før gjestene utlignet 10 minutter før slutt. Tørn ledet 2 ganger mot Sauherad 2, men tapte 5-3 etter 3 overtidsmål. Kroken tok et sterkt bortepoeng med 1-1 I Vinje, der 52 år gamle Audun Øygarden voktet buret. Og Helle leverte en bedre kamp enn sist, men tapte 3-0 mot serieleder Bamble.
1: Dette morgenshowet.
2: God morgen!

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole i Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger i Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje i begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss i Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82 eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
3: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg i hele prosessen. Vi i Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag i hele Grenland med avdeling i både Porsgrunn og i Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
4: Morgenshowet

heter Paul, men han insisterer da, som kjent på å bli kalt Al her I morgenshowet på Radio Grenland. 8:55 klokka. Det tirsdag, vi skal innom litt lokale nyheter ganske snart. Håper du har en fin start på dagen. Dette

0: Klokka 8:30, det tirsdag 16. juni. Du får de siste lokale nyhetene. Det påvist fugleinfluensa I en død svane ved Gjellevannet I Skien, skriver Thea. Mattilsynet ber folk holde avstand til syke og døde fugler og melde funn via nettsidene deres. Risikoen for smitte til mennesker vurderes som svært lav. Formannskapet I Siljan vil gi kommunedirektøren grønt lys til å behandle alle næringshenvendelser, også om vindkraft. Et forsøk fra Arbeiderpartiet og SV på å stanse vindkraftdialog ble nedstemt 4-3, melder NRK. Kommunestyret avgjør saken I dag. ABB I Skien leverte et nytt toppår I 2025. Omsetningen økte med over 840 millioner til 4,9 milliarder kroner, og overskuddet før skatt ble 724 millioner. Administrerende direktør Gøran Salomonsen peker på høy aktivitet og et sterkt marked. Selskapet har nå over 1000 ansatte på Nylandet, og både vekst og generasjonsskifte gjør at de må rekruttere ytterligere. En tenåring fra Grenland tiltalt for 39 lovbrudd, blant annet innbrudd I boliger mens folk sov, biltyverier og kjøring uten førekort. Forholdene strekker seg over Telemark og Buskerud. Rettsaken går I Buskerud tingrett I slutten av juni. Planene om å oppgradere Henriks hotell og Vardenbygget I Skien lagt på is. Driftsselskapet som skulle inn har mistet troen på at Google-etableringen vil gi økte hotellbehov, skriver Varden. Eiendomsselskapet vurderer nå å selge byggene eller finne nye drivere. Og en mann I begynnelsen av 20-årene dømt til 21 dager I fengsel etter å ha kjørt 118 km I timen I en 60-zone ved Hoppestad I Skien. Han mistet førerretten I 20 måneder og må betale 1500 kroner I saksomkostninger. Vi våkner I dag opp til ikke så halvgærent vær I grunn. Vi har rundt 14-15 grader akkurat nå, og sola skinner litt skyer det, og det vil veksle litt sånn mellom delvis og lett skya utover dagen I dag, og så blir det et par og 20 grader. Så blir det enda varmere da mot slutten av uka, men selvfølgelig når vi kommer til lørdag, ja, da det meldt regn.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
2: Morgenshowet! Alle hverdager fra 6 til 11.
0: Passert 8:30 med noen få minutter denne tirsdagen, og dette Max McNown.

0: Lørdag 20. juni det Star-dagen hos Starbil. Ta med familien til en dag full av aktiviteter, grilling, hoppeslott, ansiktsmaling og fotball med oddspillere. Og ikke minst, finalen I Startur, hvor 6 finalister kjemper om å vinne 2 ukers sommertur med Kia PV5 Passenger. Klokka 10-14, 20. juni hos Starbil I Skien. Vi sees! Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen!
1: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.

Sun Always Shines on TV, synger AHA her på Radio Grenland. Tirsdagsmorgen, 16. juni, det egentlig ikke så mange kamper I VM I dag. Da har vi liksom hatt Saudi-Arabia og Uruguay I natt, og Iran og New Zealand, og så det Frankrike og Senegal I kveld klokken 21, og så... vi jo I gang da, Norge mot Irak ved midnatt. Det blir mange som blir trøtte I morgen tidlig, det det ingen som helst tvil om. Vi skal prate mer VM med Kurt Hella litt senere, men først nå så skal du få taus.

0: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Byd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.
1: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk i hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland i Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
2: Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takboks! Vi i HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
3: Dette er Morgenshowet på Radio Grenland.

0: Chili Peppers og Californication her på Radio Grenland I det klokka har blitt 9 denne tirsdags formiddagen som vi kan kalle det nå du skal få de siste nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Det klart at barna skal få fri fra skolen når Norge spiller VM, det sier KrF-leder Dag Inge Ulstein.
2: Han mener VM en historisk opplevelse barna bør få med seg og peker på at det kan gå lang tid før neste sjanse byr seg. På Averøy ungdomsskole får elevene fri onsdag etter å ha sett kampen sammen I natt. Averøy-modellen høres veldig forlokkende ut, sier KrF-lederen.
1: Og Norge skal møte Irak midnatt I Boston, reporter Andreas Hagen Håkonsen. Oljefondet skjøt ytterligere I været etter en ny oppgang på USA-børsene I går. Verdien nå oppe I 22 000 milliarder kroner. Fondet har nå hentet inn mer enn hele årets tidligere nedgang. Et amerikansk bombefly av typen B-52 styrtet like etter avgang I Kalifornien I går. Besetningen på 8 bekreftet omkommet. B-52 en av de aller eldste flytypene som fortsatt I aktiv militær tjeneste. USAs strategiske oljelager på sitt laveste nivå på 43 år. Reserven har krympet til 340,3 millioner fat, blant annet på grunn av krigen mellom Iran og USA I

0: Svenske kroner. Kjøpet gjør Stordalen til storaksjonær I Norwegian. Avtalen vil øke Norwegians inntekter med rundt 50% og gir dem eierskap til blant annet Wing og Sunclass Airlines.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: E18 stengt altså fra Ruktvetta og til Heistad, eller Kjørholt om du vil, I forbindelse med denne redningsaksjonen som pågår ved Frierflogene akkurat nå. Trafikken går da via Høgenhei og Breviksbrua så lenge dette her pågår, og det ser ut til at det flyter ganske greit. Ellers så det ikke meldt om all verden fra veiene våre akkurat nå. Det ser også ut til at både fly og tog går som det skal. Og så det stadig færre skyer å se, og stadig mer blå himmel og mer sol, og det jo hyggelig. Utover dagen så skal det fortsette I det sporet her, og så ser det jo ut til at jo nærmere kysten du jo mindre skyer blir det også. Det helt strøkent ved Kragerø I dag, for eksempel. Og så får vi et par og 20 grader som høyeste temperatur I dag. I morgen vil det også holde seg greit, men det blir litt mer skydekke, meldt overskyet stort sett I fleste plasser I morgen.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark. Morgenshowet! Alle hverdager

Det er Louis Capaldi, Survive på Radio Grenland, 8 minutter over 9. Har klokka blitt riktig god formiddag I solskinnet og det fine været. Ser du til at skylaget sprekker opp mer og mer nå utover formiddagen, og det jo hyggelig det, for da blir det en fin, fin tirsdag. Og så det kanskje noen som har tenkt å finne seg en fin plass I sola litt sånn utover ettermiddagen og kvelden også. Så for å varme opp til kveldens eller nattas høydepunkt som det jo fort vekk blir. Det kan være at det blir trangt om plassen på enkelt av disse VM-torgene og uteserveringene I dag, selv om det tirsdag, I og med at vi skal følge Norges første VM-kamp på 28 år. Avspark mot Irak ved midnatt I natt. Vi skal prate mer om det etterpå. Først nå, musikk fra K-Sin.

0: musikken.
1: Radio Grenland. Morgenshowet.
2: Ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: Ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: I dag dagen da. Alt for Norge, selv om vi må vente til det blir relativt sent. Google om du driller oss fra 94, VM-låta som lever evig. Det jo Jørn Lande fra... Rjukan som stod bak den låta der I sin tid for øvrig. Vi skal prate fotball med Kurt Hella om ikke så lenge, og fotballfeberen den herjer jo. KrF-leder Dag Inge Ulstein gikk ut I VG tidligere I dag og oppfordret til skoleskulk for at barna skulle få med seg Norges åpningskamp mot Irak I natt. Den begynner jo tross alt ved midnatt, og det kan bli vanskelig for noen av enhver å komme seg opp I morgen tidlig. Nå sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun til Dagbladet, altså hun har full forståelse at barna vil se kampen, men hun ikke helt enig med KrF-lederen I at barna kan skulke I morgen tidlig. Hun sier det at selv om du oppe sent, så må du fortsatt komme precis på skolen til det klokkeslettet som skolen avtaler og følge med I undervisningen. Der det ingen unntak, men skolen kan jo på egen hånd kanskje starte lite senere I morgen, ha noe opplegg for det. Det kan jo være, det kan jo være. Dette Astrid S. Sangen heter Emotion.

0: for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
1: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
2: Ingen.
3: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
4: Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks! Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
5: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
6: Siljan.
5: Siljan?
6: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
5: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
6: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. LED av sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
7: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
8: Bors Protur på Norges turné og stopper innom Kovart I Skien onsdag 17. juni. Dette bør du få med deg. Det rigges til et stort messområde utenfor butikken, og vi kjører utrolige tilbud på Bors Proffverktøy denne dagen. Test verktøy og nyheter, og ta en prat med verktøyspesialistene fra Bors. Og blir du sulten, kan du få deg en matbit fra grillen eller matvogna. Velkommen til Bors Protur hos Kovart onsdag 17. juni klokka 9-15. Kovart, vi kan din bransje.
9: Best humør
10: Morgenshowet

0: klokka har blitt halv ti denne tirsdags formiddagen. Du skal få lokale nyheter. Nødetatene på plass ved Frierflogene I Porsgrunn I forbindelse med et redningsoppdrag. Politiet opplyser at flere ressurser, inkludert redningshelikopter, deltar. E18 over Grenlandsbrua stengt I begge retninger, og trafikken omdirigeres via Riksvei 354 gjennom Brevik. Nye tall fra SSB viser at 40% av fylkesveiene I Norge har dårlig eller svært dårlig dekke. NAF advarer om at dette et trafikksikkerhetsproblem. Telemark ligger over landsnittet med 42,9% dårlige veier. Norwegian kjøper Petter Stordalens reiselivskonsern Nordic Leisure Travel Group for nær 8 milliarder svenske kroner. Kjøpet gjør Stordalen til storaksjonær I Norwegian. Avtalen vil øke Norwegians inntekter med rundt 50% og gir dem eierskap til blant annet Wing og Sunclass Airlines. Porsgrunn kommune har et vedlikeholdsetterslep på 1,2 milliarder kroner. Flere bygg har sprekker, vannlekkasjer og utdaterte løsninger. Rådhuset alene har et etterslep på 70 millioner, Stridsklev skole 50 millioner og Sankthansåsen sykehjem må I praksis erstattes. Ordføreren sier til TA at kommunen må prioritere hardere fremover. Det påvist fugleinfluensa I en død svane ved Gjellevannet I Skien, skriver Thea. Mattilsynet ber folk holde avstand til syke og døde fugler og melde funn via nettsiden deres. Risikoen for smitte til mennesker vurderes som svært lav. Og formannskapet I Siljan vil gi kommunedirektøren grønt lys til å behandle alle næringshenvendelser, også om vindkraft. Et forsøk fra Arbeiderpartiet og SV på å stanse vindkraftdialog ble nedstemt 4-3 eller NRK, og kommunestyret avgjør saken I dag.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: E18 stengt også med omkjøring da via Høgneheie og Breviksbrua I forbindelse med denne redningsaksjonen som pågår. Grenlandsbrua stengt I denne forbindelse. Utover det så går det veldig fint I trafikken akkurat nå. Vi har ikke fått melding om noe å se opp for så langt I dag, og alt I rute både når det gjelder fly og tog. Og så det en fin tirsdag, det får vi jo si. Blå himmel for det aller meste, og litt sånne småskyer her og der, men de ser ut til å forsvinne gradvis utover dagen de fleste steder, og I kveld blir det helt strøkent over hele linja, og så får vi et par og 20 grader, så passer jo fint da for deg som har lyst til å varme opp litt ute I dag før Norge-kampen I natt. I natt for øvrig så vil det sky litt til, og det blir for det meste overskyet I morgen, men det blir bra temperatur for det med et par og 20 grader da også.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet!

Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik.

0: Plusspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake i tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag i hele Grenland med avdeling i Porsgrunn og i Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: Rosier, Take Me to Church her i morgenshowet på Radio Grenland. Og kirkerommet nå nærmeste døgnet, det må vel være denne svære flotte stadion i Boston da, for 28 år har gått, og vi har ventet og ventet og ventet for å se Norge spille VM, og nå vi jammen der altså.
1: VM-feberen herjer, og det jo ikke rart, for det 28 år siden sist, Kurt Hella, at Norge spilte i et verdensmesterskap, og nå, jeg vet ikke med deg, har du begynt å brygge opp nok kaffe til natta, du eller?
2: Ja, det kan du si, altså jeg skal ærlig innrømme at jeg ikke noen sånn stor nattløve, så jeg sitter og planlegge litt her, hvordan vi skal klare å få dette til, men Frankrike, Senegal, sånn oppladning, så skal det nok gå bra, men det klart at jeg kjenner jo en litt løs mage da, og jeg vet ikke helt hvorfor. Jeg ser ikke noen særlig annen grunn enn kampen som går 12, eller 0, 0, 0, 0 i Norges gruppe.
1: Problemet er vel strengt at ikke at den varer så sent. Problemet er at vi alle skal opp så tidlig i morgen.
2: Det er selvfølgelig en utfordring, og kommer man litt opp i alder, så er det gjerne slik, har jeg erfart, at uansett og sent du er oppe, så står man også gjerne opp tidlig. Så, nei da, men det kommer vi selvfølgelig til å klare. Det er en fantastisk spennende kamp på Gillette Stadium i Boston som venter. Og så blir man jo ekstra nervøs da, når man ser liksom disse resultatene her. For det finnes eksperter som større enn meg, men altså, man venter jo at Spania bare skal knuse Kapp Verde. Belgia skal da slå Egypt, og Uruguay slår da i hvert fall Saudi-Arabia. Men nei da. Det blir 0-0, 1-1, 1-1. Altså, det har jo vært uavgjort nå fire kampe på rad, og må jo si at overraskelsene står litt i kø, altså at Qatar ikke taper mot Schweiz, at Spania ikke slår Kapp Verde. Det er jo en sensasjon, så det er åpningskamper man tar og føler på hverandre, og så er det jo ikke minst sånn da, at de presumptivt dårligere lagene, de har blitt så godt organisert, de har gode trenere, altså de kan gjøre det like godt, det som gratis, altså det å trene tøft og ha god kondisjon, så det tror jeg vi kommer til å møte i Irak i dag også, et lag som veldig godt organisert, så vi jo når de spilte uavgjort mot Spania, så det ikke slik at Norge kommer til å få noe lett spill her da, om de ikke får en tidlig scoring. Det vil jo selvfølgelig gjøre at kampen kan åpne seg mer, men jeg er beredt på at det kan bli en tøff kamp mot tre poeng i mål, heter det. Men så skal det jo også være i et VM da.

0: var VM-låten fra 98 det. Reser, var ikke det? Det var Dumb Dumb Boys. Prøv å håndbe i hvert fall ganske fremtredende fortsatt. I 2026-versjonen av Bønna i fra Nord, som altså klare for sin første VM-kamp siden 1998, 28 år tilbake i kveld mot Irak, eller i natt. Midnatt avspark. Men Kurt Hella...
1: Det vi har sett av det siste døgnet Spania spesielt der skjønner jeg ikke hva som skjer for der skulle det jo, vi pratet jo om det I går Kurt, det skulle jo vært overkjøring
2: Ja, jeg forstår heller ingenting, det gåfotball skaper minimalt med sjanser egentlig, og rett og slett bare en eneste stor skuffelse, men det klart altså, akklimatisering varme skal jo ikke akkurat være noe problem for på spanjolene, men det jo en annen luft, fuktighet, bla bla, men det nok mer det at det åpningskamp, mye forventninger, samtidig så hever motstander seg, klarer å gjøre det veldig vanskelig for Spania inne på den delen av banen hvor det skal skåres mål, og så hadde jo da Kap Verde en 40 år gammel keeper som... Ja, for dagen hadde sin livsdag I idrettslivet I hvert fall. Livramento, Husinha var selvfølgelig keeperen til Kap Verde. Han spilte vel turneringens kamp så langt, og ja, var en levende vegg. Men
0: mannen klubbløs.
2: Det viser hvor vanskelig det
0: Hæ? Mannen klubbløs.
2: Han klubbløs, og ja. Jeg vil ikke tro han får noen langtidskontrakt, men at han kan få en ettårskontrakt både her og der etter den forestillingen der, det tviler jeg ikke på.
0: Nå blir det da Norge I natt ved midnatt. Det 28 år siden sist. Det var liksom storhetstida, det var glansdagene på 90-tallet, både 94 og 98. Det var drill og is, og det var sikkert landslagspotetgull og alt med seg den gangen der. Men må vi rett og slett bare parkere de gamle minnene og innse at det er nå den nye gyllene æraen eller?
2: Ja, det er jo salater, potetgull og is og alt som av de nye heltene. Det er jo ingen grunn til å se tilbake nå. Nå det bare å se rett og slett frem noen timer. Det vel 14 og en halv time fra vi prater nå, så braker det løs I Boston. Og vi stiller det som vil være den desidert beste elveren vår par nå, og vi har stort sett de fleste bytte klare. Det kan være litt usikkerhet rundt Jørgen Strand Larsen som har slitt litt med sykdom, men I en såpass god tropp at det ikke skal være noe stort problem. Så det bare å glede seg, og samtidig ikke være liksom for sånn at 4-5-0, ja selvfølgelig så kan det bli det, men det aller viktigste det å vinne denne kampen. Vinner Norge denne kampen I dag, så vil jeg si at de videre til 16-dels kvalifiseringen, og da har de fått en kanonstart som gjør at de bare kan prøve også å gå derfra da. Får jo se Frankrike Senegal I dag, veldig spennende å se de hogge løs på hverandre og se styrkeforholdet dem imellom I en åpningskamp før forhåpentligvis Norge slår Irak. Det ikke noe tvil om at Norge veldig klare favoritter til å slå Irak, som det ikke et veldig sprekt landslag. De har veldig lite å by på fremover I banen, men jeg tror de kommer til å være veldig defensivt orientert, så det blir nok ikke akkurat noe bakrom å løpe I der innledningsvis I kampen.

0: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løvbær tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løvbær. Din rørlegger.
2: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.

0: Synger Taylor Swift I morgenshowet her på Radio Grenland. Klokka 10. Du får siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. Avtalen mellom USA og Iran utsetter de viktigste spørsmålene og setter Donald Trump og Benjamin Netanyahu I dårlig lys, det mener eksperter.
2: USA og Israel har mislyktes totalt med de overordnede målene, sier Eirik Kvinnesland, blant Norges fremste Iran-eksperter. De store målene var å svekke den islamske republikken, avvikle atomprogrammet og svekke dem militært på lang sikt. Iran sterkere nå enn regimet var da krigen startet, sier Dag Tuastad ved Universitetet I Oslo.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Norwegian kjøper Petter Stordalens reiseselskap for nesten 8 milliarder svenske kroner. Samtidig blir Stordalen storeier I Norwegian og vil eie 8,9% av selskapet. Stordalens selskap Nordic Leisure Travel Group består blant annet av Ving, Kjæreborg og Spis. 4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, viser en ny internasjonal rapport. I tillegg over halvparten av oss bekymret for falske nyheter ifølge NTB. Iran-treneren raser mot USA etter at spillerne fikk beskjed om å dra tilbake til Mexico umiddelbart etter kampen mot New Zealand. Iran ble flyttet fra sin base I Arizona til Mexico kort tid før VM, til tross for at kampene deres går I USA. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Nye tall fra SSB viser at 40% av fylkesveiene I Norge har dårlig eller svært dårlig dekke. NAF advarer om at dette et trafikksikkerhetsproblem. Telemark ligger over landsgjennomsnittet med 42,9% dårlige veier. Og Porsgrunn kommune har et vedlikeholdsetterslep på 1,2 milliarder kroner. Flere bygg har sprekker, vannlekkasjer og utdaterte løsninger. Rådhuset alene har et etterslep på 70 millioner.

0: E18 er i alle fall åpen igjen, ser jeg i kartet mitt her sånn. Det ikke meldt om andre ting fra trafikken I dag, og alt ser ut til å være I rute både på Vestfoldbane, Brassbergbane og til og fra Torp. Og så det jo et flott vær I dag da. Nå det mer eller mindre skyfri blå himmel her hvor jeg sitter I alle fall. Begynt å blåse litt da, selvfølgelig. Det jo typisk det når vi får litt sol og varme. Da kommer vinden og legger en demper på det hele, men vi får satse på at det ikke blir alt for mye da utover dagen. Skal holde seg omtrent sånn som nå med et par og 20 grader, eller I hvert fall opp mot et par og 20 grader.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet!
0: En riktig god tirsdags formiddag til deg 16. juni som vi gått I gang med. 4 over 10, dette Alex Warren.

Alex Warren fått med seg Gigi Perez på denne versjonen av Eternity som du fikk her på Radio Grenland. I det klokka 7:07, og det har jo følt seg som en evighet da, siden Norge spilte VM sist, 28 år. Det lenge nok for så vidt, men midnatt i natt så vi i gang da mot Irak, og vi skal prate enda litt mer med Kurt Hella om ikke så lenge. Skal få litt sport også rett rundt hjørnet, men først til The Weeknd.

0: Politiet vurderer å si nei til årets Grenland Poker Run til tross for at arrangementet allerede utsolgt med over 90 påmeldte båter. Resa planlagt mellom Langesund og Risør helga 24. Til 26. juli, og arrangørene melder om fullbokede hotell og stor interesse, men hverken politiet eller kystverket har gitt tillatelse ennå, skriver Varden. Politiet viser til fjorårets alvorlige hendelse da en hurtiggående båt traff et skjær og tre personer ble fraktet til land av redningsskøyta. I tillegg de bekymret for høy fart, tett småbåttrafikk I fellesferien og planer om helikopterbruk. Kystverket bekrefter at arrangementet søknadspliktig og at søknaden fortsatt til behandling. Bamble kommune og Grenland havn derimot positive og åpner for bruk av kommunale områder og lekter ved Mileskjær så lenge alle regler følges. Arrangørene ønsker ikke å kommentere saken før Kystverket har gitt sitt svar. Joshua Kitolano I gang på treningsfeltet I Bodø etter å ha signert en fireårskontrakt med Glimt. 24-åringen fra Gurset sier til Thea at han valgte klubben fordi nivået, treningskulturen og måten Kjetil Knudsen leder laget på gir han mulighet til å ta enda større steg. Han rådførte seg med brødrene John og Erik før valget og fikk full støtte. Kitolano beskriver Glimt som et system som fungerer over tid og ser overgangen som et tydelig steg opp etter fire sesonger I Nederland. I Bodø møter han også flere kjente ansikter fra Odd-tida, blant annet Odin Bjørntuft og Andreas Helmersen. Kitolano tiltenkt en rolle som indreløper, men kan også brukes som sekser. Selv mener han at box-til-box-rollen passer ham best akkurat nå. Det israelske politiet bekrefter at etterforskningen mot Ronny Deila ferdig. Porsgrunnsmannen ble anmeldt for verbal seksuell trakassering av en kvinnelig drosjesjåfør I Tel Aviv I april. Saken nå oversendt statsadvokaten som skal vurdere bevisene og avgjøre om det tas ut tiltale eller om saken henlegges. Politiet opplyser til Thea at de ikke kan gi flere detaljer før avgjørelsen foreligger. Deila forlot Israel I mai etter at tatt en pause fra trenerjobben I Maccabi Tel Aviv, og han ikke svart på avisas henvendelser. Odd kvinner fikk en marerittstart hjemme mot Viking som ledet 2-0 etter 3 minutter på lørdag. Odd kjempet seg tilbake med skåringer av Hanna Aurbekolen og Madeleine Dahlstrøm, men gjestene tok igjen ledelsen. Helt på tampen reddet innbytter Ellie Isabella Nesmann poeng med 3-3-målet I det 90. Minutt. Odd ligger nå på 7. Plass og møter Grei borte til søndag. Og Drangedal 2 sikret seg plass I høstens opprykksserie med 3-3 hjemme mot Gransherra Heddal 2. Feda Spei skåret 2 ganger, og Albert Haustvedt satt inn 2-2 før gjestene utlignet 10 minutter før slutt. Tørn ledet 2 ganger mot Sauherad 2, men tapte 5-3 etter 3 overtidsmål. Kroken tok et sterkt bortepoeng med 1-1 I Vinje, der 52 år gamle Audun Øygarden voktet buret. Og Helle leverte en bedre kamp enn sist, men tapte 3-0 mot serieleder Bamble.
1: Morgenshowet. God morgen!

0: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her?
1: Ingen.
2: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter i hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
3: Har du en bil som har kjørt sine siste mil? Oppkjøpssentralen en lokal bedrift som godkjent mottak av vrakbiler, og vi hjelper deg gjerne. Vi tar også imot og kjøper alt av metaller, kabler og blybatterier. Ring 3593 2050 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen, lokal bedrift i over 60 år.
4: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
5: Siljan.
4: Siljan?
5: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
4: Kjør ut til Siljan for å vaske bilen.
5: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
6: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
7: Bors Protur på Norges turné og stopper innom Kovart I Skien onsdag 17. juni. Dette bør du få med deg. Det rigges til et stort messeområde utenfor butikken, og vi kjører utrolige tilbud på Bors Proffverktøy denne dagen. Test verktøy og nyheter, og ta en prat med verktøyspesialistene fra Bors. Og blir du sulten, kan du få deg en matbit fra grillen eller matvogna. Velkommen til Bors Protur hos Kovart onsdag 17. juni kl. 9-15. Kovart, vi kan din bransje.

0: Drop Dead.
1: Drop Dead synger Olivia Rodrigo. Vanskelig å si da. Olivia Rodrigo her på Radio Grenland og morgenshow. I det klokka seks minutter på halv elve. Håper du har en fin tirsdagsmorgen. Værmessig går det i alle fall ikke an å klage, men hvis du DNB-kunde og sjekket kontoen i dag tidlig, så kanskje du hadde litt å klage på, for det var mange som fikk seg et sjokk i dag tidlig da de åpnet mobilbanken for en feil, gjorde at visningen av disponibel saldo havnet i minus. Vi kjent med at det pågår en hendelse som påvirker disponibel saldo for enkelte kunder, noe som kan innebære at saldo fremstår feil og i noen tilfeller som overtrekk, sier pressevakta i DNB Lukas Loeb til VG. Og han legger til da at banken jobber med å avklare årsaken og rette opp feilen så fort som mulig. Så får vi håpe at ting retter seg opp da, om ikke så alt for lang tid hvis de ikke har gjort det allerede. Straks så skal vi prate mer VM med Kurtella, men først, god gammel

0: NSYNC fra, ja, må være gode 25 år tilbake, og vel så det vel med sangen som heter Girlfriend I morgenshowet her på Radio Grenland. Hvor forventningene selvfølgelig store da I forkant av Norges første VM-kamp på 28 år ved midnatt så sparkes det I gang mot Irak Kurt Hella og Det var vel Lars Bohinen som beskrev det som et ja, cirka middels norsk tippeliga-lag.
1: Ja, jeg hørte han sa det, og så det jo slik, det sikkert Kap Verde og Qatar også liksom, men alle lag har en god defensiv organisering I dag, og de fleste lag har... god kondisjon som gjør at de matcher motstander på det meste der så det bør ikke bli enkelt men jeg har veldig tro på Norge altså, når det sagt så litt om hverandre så det nervene og fornuften de prater liksom om hverandre fornuften sier jo at dette tar vi, dette vinner vi har så mye kvalitet I dette norske laget her og jeg vil jo bli forundret om Erling Braut Haaland går av banen uten å score. Ikke at det viktig, at det han som skårer. Det viktige at Norge skårer og vinner, men det ikke noe tvil om at det han som kommer til å være den heteste offensive spilleren, men det kan jo også gjøre at både Nusa og Sørlott får bedre arbeidsforhold, da, fordi Irak kommer nok til å ha 4-6 øyne på Erling Braut Haaland hele kampen, så det kan også gi oss et pluss med tanke på at vi har så mange andre gode spillere som da kan stå frem.
0: Det hadde I alle fall den internasjonale pressa på pressekonferansen med Ståle Solbakken I går, Kurt.
1: Ja, det ikke noe tvil om det at det er jo stor interesse rundt Norge som har... en av de største stjernene I Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard selvfølgelig et stort, stort navn og så det jo hvis jeg ser på laget til Norge nå så det jo, det I det hele tatt noen I startelveren som spiller I norsk fotball det det vel faktisk ikke, så Patrick Berg jo ute for Aursnes så det sier jo litt om hvor sterkt det norske laget da, for de spiller jo på veldig mye gode klubber. Så jeg gleder meg også. Skulle det ikke gå bra de første 60 minuttene, så har vi Bob og Skjeldrup til å sette inn på kantene. Patrick Berg kan komme inn, Jens Petter Hauge / Jørgen Strand Larsen om han klar. Christian Thorstvedt, så mye mer luftstyrke enn de andre minus Alexander Sørloth, så veldig mange våpen Norge har å spille på, altså, så jeg får virkelig håpe at det tipper Norges vei, men hvis vi ser liksom på kampene minus Sverige mot Tunis, så vil jeg ikke helt ta med Tyskland mot Curaçao, for det det desidert dårligste laget i VM i år, så har jo kampene vært veldig jevne, da. Så det å liksom tro at det skal bli veldig lett mot et lag som spilte uavgjort mot Spania oppkjøringen. Det tror jeg kan gjøre at noen vil bli litt skuffet tidlig, men det er jo dumt, for her gjelder det bare å få nikket det, om det så skulle være på overtid av overtiden, så det 3 poeng som gjelder.
0: Vi krysser fingrene, vi gleder oss, og så får vi sove det lille vi kan, også for å ha på litt ekstra høy lyd på telefonen I morgen tidlig, Kurt.
1: Det skal jeg gjøre, vet du.
2: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark. Dette Morgenshowet. Morgenshowet

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nønset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nønset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
3: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.

Try Again, synger Aaliyah på Radio Grenland og morgenshowet denne tirsdag 16. juni, hvor det aller, aller, aller meste her til lands I alle fall dreier seg om VM og Norges første VM-kamp som spilles ved midnatt. Nå skal vi

0: ikke dra til Bø sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
2: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
4: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag i hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no i dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør i bransjen med mange års erfaring.
5: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent i bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til i Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
6: Okay, and now back to business.
7: Morgenshowet, Radio Grenland.

0: Her VG-nyhetene. Forhandlinger mellom Iran og USA om en endelig avtale starter trolig fredag i Schweiz. Fra før det kjent at intensjonsavtalen mellom USA og Iran, som legger opp til en forlenget våpenhvile, skal signeres da. Ifølge Irans utenriksminister Abbas Araghchi starter samtidig forhandlingene om en fredsavtale. Høyre og lektorer advarer mot mer juks og mindre selvstendig tenkning ved bruk av kunstig intelligens i skolen.
1: Lektorlaget gjennomførte nylig en undersøkelse som viser stor bekymring for AI-bruk. 85% bekymret for hvordan AI påvirker elevenes faglige kompetanse. Sist uke fikk Høyre flertall på Stortinget for å ta mer grep rundt AI i skolen, med en sikker nettleser og retningslinjer for når kunstig intelligens skal introduseres på de ulike årstrinnene.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En del DNB-kunder våknet til minus på konto i dag. DNB sier de jobber med å avklare årsaken og rette opp feilen så raskt som mulig. De kommer tilbake med mer informasjon så snart som de har det. Politiet i Oslo grep inn mot en russebuss på Kjelsås etter å ha observert russ på taket og hengende ut av åpne dører mens bussen var i bevegelse. Bussjåføren mistet førerkortet på stedet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: En mann i starten av 40-årene ble i går pågrepet i forbindelse med at han egentlig skulle løslates av politiet. Mannen fikk kvelden før pålegg om å holde seg unna en adresse i Grenland, men ble innbrakt da han dukket opp igjen. Da mannen skulle slippes ut av arresten i går, ble han utagerende mot politiet og ble derfor pågrepet igjen. Politiet vil gjøre et nytt forsøk på å løslate ham i dag. En kvinne i 30-årene som egentlig skulle ha sittet i fengsel ble i går kveld pågrepet i Skien. Kvinnen skulle ha møtt opp til soning av en dom på 1 år og 1 måned i november i fjor, men har vært på frifot frem til nå. Hun ble dømt for oppbevaring av 2 kilo hasj og over 2000 narkotiske piller. Politiet opplyser at kvinnen nå vil bli overført til soning i et fengsel i Østfold. Og nye tall fra SSB viser at 40% av fylkesveiene i Norge har dårlig eller svært dårlig dekke. NAF advarer om at dette er et trafikksikkerhetsproblem. Telemark ligger over landsnittet med 42,9% dårlige veier.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Til Bø Sommerland. Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien. Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
4: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn. Med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge. Sammen og mer.
5: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
6: Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter I hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82 eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
7: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr. Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole i Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger i Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje i begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Friheten en bobil gir deg er uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
2: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
1: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rømyrlia 3 på Rømyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
3: Hotel Vik og Amrani Music har i samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren i Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne i hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad i, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld i Vikhagen.

0: for bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger. Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no. Lørdag 20. juni det stardagen hos Starbil. Ta med familien til en dag full av aktiviteter, grilling, hopperstått, ansiktsmaling og fotboll med oddspillere. Og ikke minst, finalen I startur, hvor 6 finalister kjemper om å vinne 2 ukers sommertur med Kia PV5 Passenger. Klokka 10-14, 20. juni hos Starbil I Skien. Vi sees! I 1960 etablerte Bjarne Aas Jansen oppkjøpssentral. Hans visjon var å samle inn metall så bedrifter og vanlige folk kunne tjene litt på det. På midten av 80-tallet overtok Bjørn Jansen, som drev oppkjøpssentralen videre I nesten 30 år. I dag det Kristoffer Jansen som sammen med kona driver bedriften videre. Oppkjøpssentralen har 11 ansatte og en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland. Så når du skal kvitte deg med skrapjern eller metall, så skal du være trygg på at du får den beste prisen og den beste servicen av en lokal bedrift med 60 års røtter I Telemark. Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall. Ring 35 93 20 50 eller se mer på oppkjøpssentralen.no.
1: Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen!
2: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie!
3: Nå det sørma sommeren igjen, Ruben, så snart!
4: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen,
3: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
4: Nei! Vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
3: Petter Stordalen kommer du også?
4: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK!
3: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
4: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
3: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kafek.no.
4: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett! Da rappellerer du!
3: Ok, ja, du kan også gå innom Kaffe K og kjøpe billetter hvis du vil da.
4: Spiller det på mandag også?
3: Nei, vi spiller 2 forestillinger på torsdag og 2 på fredag.
4: Det var dumt, for jeg elsker mandag!
3: Ja, det har vi fått med vårt gitt, og vi elsker å spille sommershow på Kaffe K på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.

0: Her VG-nyhetene. Trygve Slagsvold Vedum vil kutte inntektsskatten for å få flere I jobb. Før skattekommisjonen legger frem sin innstilling neste uke, sier Senterpartilederen at partiet vil prioritere skattekutt fremfor å bygge flere offentlige tjenester. Samtidig sier han nei til å fjerne formuesskatten, men vil senke satsene. Forhandlinger mellom Iran og USA om en endelig fredsavtale startet trolig fredag I Schweiz, det opplyser Irans utenriksminister Abbas Araghchi. Fra før det kjent at intensjonsavtalen mellom landene om en forlenget våpenhvile skal signeres da. Det begynte å brenne I et oljeraffineri I Moskva I natt etter treff fra en ukrainsk drone. Anlegget det største I Moskva-regionen. Russlands forsvarsdepartement opplyser at totalt 172 droner ble skutt over flere fylker I løpet av natta. Norge må se opp for Iraks fotballhelt Ayman Hussein I nattens kamp. Utenfor fotballbanen har han opplevd marerittet.
1: Han vokste opp I et konfliktfylt Irak. Hussein mistet faren I et Al-Qaida-angrep. Broren hans ble kidnappet av IS, og frem til dags dato det ingen som vet hvor han Løvene fra Mesopotamia blør for drakten på en helt annen måte. De løper for en mye større sak enn norske spillere, sier Sarmed Saifi, som jobber I Rosenborg.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Ellen Fredriksen. Nyhetene får du alltid på VG.
2: En mann I starten av 40-årene ble I går pågrepet I forbindelse med at han egentlig skulle løslates av politiet. Mannen fikk kvelden før pålegg om å holde seg unna en adresse I Grenland, men ble innbrakt da han dukket opp igjen. Da mannen skulle slippes ut av arresten I går, ble han utagerende mot politiet og ble derfor pågrepet igjen. Politiet vil gjøre et nytt forsøk på å løslate ham I dag. En kvinne I 30-årene som egentlig skulle ha sittet I fengsel ble I går kveld pågrepet I Skien. Kvinnen skulle ha møtt opp til soning av en dom på ett år og en måned I november I fjor, men har vært på frifot frem til nå. Hun ble dømt for oppbevaring av 2 kilo hasj og over 2000 narkotiske piller. Politiet opplyser at kvinnen nå vil bli overført til soning I et fengsel I Østfold. Og nye tall fra SSB viser at 40% av fylkesveiene I Norge har dårlig eller svært dårlig dekke. NAF advarer om at dette et trafikksikkerhetsproblem. Telemark ligger over landsnittet med 42,9% dårlige veier.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

politiet vurderer å si nei til årets Grenland Poker Run til tross for at arrangementet allerede utsolgt med over 90 påmeldte båter. Resa planlagt mellom Langesund og Risør helga 24. Til 26. juli, og arrangørene melder om fullbokede hotell og stor interesse, men hverken politi eller kystverket har gitt tillatelse ennå, skriver Varden. Politiet viser til fjorårets alvorlige hendelse da en hurtiggående båt traff et skjær og tre personer ble fraktet til land av redningsskøyta. I tillegg de bekymret for høy fart, tett småbåttrafikk I fellesferien og planer om helikopterbruk. Kystverket bekrefter at arrangementet søknadspliktig og at søknaden fortsatt til behandling. Bamble kommune og Grenland havn derimot positive og åpner for bruk av kommunale områder og lekter ved Mileskjær så lenge alle regler følges. Arrangørene ønsker ikke å kommentere saken før Kystverket har gitt sitt svar. Joshua Kitolano I gang på treningsfeltet I Bodø etter å ha signert en fireårskontrakt med Glimt. 24-åringen fra Gurset sier til Thea at han valgte klubben fordi nivået, treningskulturen og måten Kjetil Knudsen leder laget på gir han mulighet til å ta enda større steg. Han rådførte seg med brødrene John og Erik før valget og fikk full støtte. Kitolano beskriver Glimt som et system som fungerer over tid og ser overgangen som et tydelig steg opp etter fire sesonger I Nederland. I Bodø møter han også flere kjente ansikter fra Odd-tida, blant annet Odin Bjørntuft og Andreas Helmersen. Kitolano tiltenkt en rolle som indreløper, men kan også brukes som sekser. Selv mener han at boks-til-boks-rollen passer ham best akkurat nå. Det israelske politiet bekrefter at etterforskningen mot Ronny Deila ferdig. Porsgrunnsmannen ble anmeldt for verbal seksuell trakassering av en kvinnelig drosjesjåfør I Tel Aviv I april. Saken nå oversendt statsadvokaten som skal vurdere bevisene og avgjøre om det tas ut tiltale eller om saken henlegges. Politiet opplyser til Thea at de ikke kan gi flere detaljer før avgjørelsen foreligger. Deila forlot Israel I mai etter at tatt en pause fra trenerjobben I Maccabi Tel Aviv, og han har ikke svart på avisas henvendelser. Odd kvinner fikk en marerittstart hjemme mot Viking som ledet 2-0 etter 3 minutter på lørdag. Odd kjempet seg tilbake med skåringer av Hanna Aurbekolen og Madeleine Dahlstrøm, men gjestene tok igjen ledelsen. Helt på tampen reddet innbytter Ellie Isabella Nesmann poeng med 3-3-målet I det 90. Minutt. Odd ligger nå på 7. plass og møter Grei borte til søndag. Og Drangedal 2 sikret seg plass I høstens opprykksserie med 3-3 hjemme mot Gransherra Heddal 2. Feda Spei skåret 2 ganger, og Albert Haustvedt satt inn 2-2 før gjestene utlignet 10 minutter før slutt. Tørn ledet 2 ganger mot Sauherad 2, men tapte 5-3 etter 3 overtidsmål. Kroken tok et sterkt bortepoeng med 1-1 I Vinje, der 52 år gamle Audun Øygarden voktet buret. Og Helle leverte en bedre kamp enn sist, men tapte 3-0 mot serieleder Bamble.

0: lørdag 20. juni det Star-dagen hos Starbil. Ta med familien til en dag full av aktiviteter, grilling, hoppestått, ansiktsmaling og fotboll med oddspillere. Og ikke minst, finalen I Startur, hvor 6 finalister kjemper om å vinne 2 ukers sommertur med Kia PV5 Passenger. Klokka 10-14, 20. juni hos Starbil I Skien. Vi ses!
1: Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
3: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
4: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
3: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
4: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

0: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.
1: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
1: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
3: Autoen i Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
4: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takboks. Vi i HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere. Hurra! Nå har Circle K Jokjenn fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette er en vaskmaskin fra Istobal som er ledende produsent i Europa og helt i verdenstoppen, som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjenn. Velkommen til Circle K Jokjenn.

0: Her VG-nyhetene. En kvinne I 30-årene funnet død og et barn hardt skadet etter en redningsaksjon I Bamble. Barna fløyet til Ullevål sykehus. Innsatsleder Kim Stokke sier de har iverksatt taktisk etterforskning. Høyre og lektorer advarer mot mer juks og mindre selvstendig tenkning ved bruk av kunstig intelligens I skolen.
1: Lektorlaget gjennomførte nylig en undersøkelse som viser stor bekymring for AI-bruk. 85% bekymret for hvordan AI påvirker elevenes faglige kompetanse. Sist uke fikk Høyre flertall på Stortinget for å ta mer grep rundt AI I skolen, med en sikker nettleser og retningslinjer for når kunstig intelligens skal introduseres på de ulike årstrinnene.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Norwegian kjøper Petter Stordalens reiseselskap Nordic Leisure Travel Group, som blant annet har Ving og Kjæreborg, for nesten 8 milliarder svenske kroner. Samtidig blir Stordalen storeier I Norwegian og skal eie 8,9%. Stordalen selv storfornøyd.
2: Det en match made in heaven!
0: SpaceX-aksjen har steget kraftig siden det ble åpnet for handel fredag med en oppgang på 19% I går. I førhandelen på Wall Street I dag ligger den an til en ytterligere oppgang på 9,4%. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: En mann I starten av 40-årene ble I går pågrepet I forbindelse med at han egentlig skulle løslates av politiet. Mannen fikk kvelden før pålegg om å holde seg unna en adresse I Grenland, men ble innbrakt da han dukket opp igjen. Da mannen skulle slippes ut av arresten I går, ble han utagerende mot politiet og ble derfor pågrepet igjen. Politiet vil gjøre et nytt forsøk på å løslate ham I dag. En kvinne I 30-årene som egentlig skulle ha sittet I fengsel ble I går kveld pågrepet I Skien. Kvinnen skulle ha møtt opp til soning av en dom på 1 år og 1 måned I november I fjor, men har vært på frifot frem til nå. Hun ble dømt for oppbevaring av 2 kilo hasj og over 2000 narkotiske piller. Politiet opplyser at kvinnen nå vil bli overført til soning I et fengsel I Østfold. Og nye tall fra SSB viser at 40% av fylkesveiene I Norge har dårlig eller svært dårlig dekke. NAF advarer om at dette et trafikksikkerhetsproblem. Telemark ligger over landsnittet med 42,9% dårlige veier.
4: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
2: Oi.
1: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
2: Åh.
1: Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien. Lørdag 20. juni det stardagen hos Starbil. Ta med familien til en dag full av aktiviteter, grilling, hoppestått, ansiktsmaling og fotboll med oddspillere. Og ikke minst, finalen i starttur, hvor 6 finalister kjemper om å vinne 2 ukers sommertur med Kia PV5 Passenger. Klokka 10-14, 20. juni, hos Starbil i Skien. Vi sees!
4: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
5: Du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi i Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole i Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger i Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje i begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Har du noe skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall til markedets beste priser, både privat og næring. Oppkjøpssentralen er en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene i Grenland, med røtter helt tilbake til 1960. Så har du skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Ring Oppkjøpssentralen på 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Alt metall kan bli til noe nytt.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

for bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger. Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no. Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.

0: Her VG-nyhetene. En kvinne I 30-årene funnet død og et barn hardt skadd etter en redningsaksjon I Porsgrunn. Barnet fløyet til Ullevål sykehus. Politiet jobber med å få klarhet I hendelsesforløpet. I Sverige en mann I 60-årene dømt til 4 år og 5 måneders fengsel for å ha tvunget kona til å utføre seksuelle tjenester for minst 120 menn. Han samtidig frikjent for 8 tilfeller av voldtekt mot kona. Mannen har hele veien nektet straffskyld. Over 1700 kunder rammet av strømbrudd I Oslo sentrum. Det går blant annet utover trikken og Stortinget. Helse-Norge har innloggingsproblemer. Også aviser I konsernet Polaris har problemer. Fotballekspert Petter Veland tror Norge slår Irak, men VM har bydd på overraskelser, advarer han.
1: Vi skal vinne, men for hvert argument du har for at Norge skulle slå Irak, så hadde du 3 argumenter for at Spania skulle slå Kapp Verde.
2: Det sant.
1: Og de klarte det ikke. Nei. Og jeg håper at det kan være en sånn vekker for de norske spillerne.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: er det sørenma sommeren igjen, Ruben, så snart?
1: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen,
0: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
1: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
0: Petter Stordalen kommer du også?
1: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK.
0: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
1: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter da?
0: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kfk.no.
1: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
0: Ok, ja, du kan også gå innom KFK og kjøpe billetter hvis du vil da.
1: Spiller det på mandag også?
0: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
1: Det var dumt, for jeg elsker mandag!
0: Ja, det har vi fått med vårt gitt, og vi elsker å spille sommershow på KFK på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August. Snakkes!
2: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908-22-753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie. Trenger du rørlegger, eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løbær tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løbær. Din rørlegger.
3: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake i tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag i hele Grenland med avdeling i Porsgrunn og i Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

politiet vurderer å si nei til årets Grenland Poker Run til tross for at arrangementet allerede utsolgt med over 90 påmeldte båter. Resa planlagt mellom Langesund og Risør helga 24. Til 26. juli, og arrangørene melder om fullbokede hotell og stor interesse, men hverken politi eller kystverket har gitt tillatelse ennå, skriver Varden. Politiet viser til fjorårets alvorlige hendelse da en hurtiggående båt traff et skjær og tre personer ble fraktet til land av redningsskøyta. I tillegg de bekymret for høy fart, tett småbåttrafikk i fellesferien og planer om helikopterbruk. Kystverket bekrefter at arrangementet søknadspliktig og at søknaden fortsatt til behandling. Bamble kommune og Grenland havn derimot positive og åpner for bruk av kommunale områder og lekter ved Mileskjær så lenge alle regler følges. Arrangørene ønsker ikke å kommentere saken før Kystverket har gitt sitt svar. Joshua Kitolano i gang på treningsfeltet i Bodø etter å ha signert en fireårskontrakt med Glimt. 24-åringen fra Gurset sier til Thea at han valgte klubben fordi nivået, treningskulturen og måten Kjetil Knudsen leder laget på gir han mulighet til å ta enda større steg. Han rådførte seg med brødrene John og Erik før valget og fikk full støtte. Kitolano beskriver Glimt som et system som fungerer over tid og ser overgangen som et tydelig steg opp etter fire sesonger i Nederland. I Bodø møter han også flere kjente ansikter fra Odd-tida, blant annet Odin Bjørntuft og Andreas Helmersen. Kitolano tiltenkt en rolle som indreløper, men kan også brukes som sekser. Selv mener han at box-til-box-rollen passer ham best akkurat nå. Det israelske politiet bekrefter at etterforskningen mot Ronny Deila ferdig. Porsgrunnsmannen ble anmeldt for verbal seksuell trakassering av en kvinnelig drosjesjåfør i Tel Aviv i april. Saken nå oversendt statsadvokaten som skal vurdere bevisene og avgjøre om det tas ut tiltale eller om saken henlegges. Politiet opplyser til Thea at de ikke kan gi flere detaljer før avgjørelsen foreligger. Deila forlot Israel i mai etter at tatt en pause fra trenerjobben i Maccabi Tel Aviv, og han har ikke svart på avisas henvendelser. Odd kvinner fikk en marerittstart hjemme mot Viking som ledet 2-0 etter tre minutter på lørdag. Odd kjempet seg tilbake med skåringer av Hanna Aurbekolen og Madeleine Dahlstrøm, men gjestene tok igjen ledelsen. Helt på tampen reddet innbytter Ellie Isabella Nesmann poeng med 3-3-målet i det 90. Minutt. Odd ligger nå på 7. plass og møter Grei borte til søndag. Og Drangedal 2 sikret seg plass i høstens opprykksserie med 3-3 hjemme mot Gransherra Heddal 2. Veda Spei skåret to ganger, og Albert Haustvedt satt inn 2-2 før gjestene utlignet 10 minutter før slutt. Tørn ledet to ganger mot Sauherad 2, men tapte 5-3 etter tre overtidsmål. Kroken tok et sterkt bortepoeng med 1-1 i Vinje, der 52 år gamle Audun Øygarden voktet buret. Og Helle leverte en bedre kamp enn sist, men tapte 3-0 mot serieleder Bamble.

0: dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk i hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland i Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken. Laget på ekte møbler.

0: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen. Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks. Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
1: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.

0: Her VG-nyhetene. Urovekkende mange elever kan ikke lese, skrive og regne skikkelig etter 10 år med grunnskole, reporter Ellen Fredriksen.
1: Riksrevisjonen har saumfart statens bidrag til elevers ferdigheter de siste 20 årene. I 2022 hadde nær 1 av 3 elever svake ferdigheter i matematikk og lesing, en økning på 12 og 14 prosentpoeng fra 2015. Riksrevisor Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen kaller funnene kritikkverdige. Han sier kunnskapsdepartementet i liten grad har fulgt opp utfordringer ved lærernormen og nasjonale prøver.
0: En ulvetispe skutt i Elverum i Innlandet etter at det ble påvist skade på sau forrige uke. Ulven ble skutt utenfor ulvesonen. Trygve Slagsvold Vedum vil kutte inntektsskatten for å få flere i jobb. Før skattekommisjonen legger frem sin innstilling neste uke, sier Senterpartilederen at partiet vil prioritere skattekutt framfor å bygge flere offentlige tjenester. Samtidig sier han nei til å fjerne formuesskatten, men vil senke satsene. Helse-Norge har tekniske problemer. Det gjelder både innlogging på Helse-Norge og resepttjenester. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Lørdag 20. juni det stardagen hos Starbil. Ta med familien til en dag full av aktiviteter, grilling, hoppestått, ansiktsmaling og fotball med oddspillere. Og ikke minst, finalen i Startur, hvor 6 finalister kjemper om å vinne 2 ukers sommertur med Kia PV5 Passenger. Klokka 10-14, 20. juni hos Starbil i Skien. Vi sees!
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Dattebayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Dattebayo. Der mat møter lidenskap.
2: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
3: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
2: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
4: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
5: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
6: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke...
4: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien.

0: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.
1: Nå det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart.
2: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da.
1: Det gjør det, vet du. Jeg er Lena, og de er Ruben Kvålseth og...
2: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
1: Petter Stordalen, kommer du også?
2: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffe og kål.
1: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
2: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
1: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
2: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
1: Ok, ja, du kan også gå innom Kaffe K og kjøpe billetter hvis du vil da.
2: Spiller du på mandag også?
1: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
2: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
1: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på Kaffe K på torsdag og fredag fra 7. til 21. august. Snakkes!
3: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løvbær tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løvbær. Din rørlegger.
4: Trenger du container? Oppkjøpssentralen har konteiner til alle formål, både til private, borettslag og bedrifter. Slipp mange turer med hengeren. Lei en konteiner i dag. Vi leverer og henter til avtalt sted og tid. Ring 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift siden 1960.
5: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss i Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.

0: Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
2: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
5: Bedriften trenger container, henting eller håndtering av farlig avfall. Fransefoss leverer raskt og profesjonelt. Bestill I dag på fransefoss.no.
6: Hurra! Nå har Circle K jordkjenn fått en helt ny bilvaskemaskin. Dette en vaskemaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K jordkjenn. Velkommen til Circle K jordkjenn.
7: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Her VG-nyhetene. Steinar Vangen frikjent for å ha oppfordret fire personer til selvmord I Sverige. Han erkjente de faktiske omstendighetene I et intervju med NRK, men hevder dødshjelpen handlet om barmhjertighet. Det hardt skadde barnet I Porsgrunn en 5 år gammel gutt. Kvinnen som døde moren på 39 år. De ble funnet I bratt terreng, og politiet etterforsker saken I sammenheng med en brann I kvinnens leilighet I går. Tre menn pågrepet for å ha stjålet kobber fra Tynset bru. Kobberplattene skal beskytte limtrebrua som går over Glomma. Alle rumenske statsborgere. Flere av Norges største låtskrivere og artister forlater Tono og går til tilsvarende selskaper I utlandet.
1: Tono krever inn forlagspenger når musikk spilles I Norge, totalt rundt 1 milliard kroner I året. Flere I bransjen mener at Tono både krever inn penger på vegne av alle medlemmene, og samtidig har et system der noen medlemsgrupper får større makt over deler av pengene enn andre. Tono sier de opererer I tråd med både regelverk og praksis I Europa.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Kronprinsen avlyser dagens program I siste liten. Også I forrige uke ble deler av programmet avlyst. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: moderne jord. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rødmyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rødmyr.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk i hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland i Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
0: Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takboks! Vi i HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.

0: Lørdag 20. juni er det Star-dagen hos Starbil. Ta med familien til en dag full av aktiviteter, grilling, hoppeslott, ansiktsmaling og fotball med oddspillere. Og ikke minst, finalen I Startur, hvor 6 finalister kjemper om å vinne 2 ukers sommertur med Kia PV5 Passenger. Klokka 10-14, 20. juni, hos Starbil I Skien. Vi sees!
1: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
3: Hurra! Nå har Circle K Jordkjenn fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jordkjenn. Velkommen til Circle K Jordkjenn.

0: Skal du ta førerkort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole i Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger i Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje i begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
3: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
2: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyr Lia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
4: Trenger du opprydding på jobb eller hjemme? Spar tid og stress. Leg konteiner fra oss i oppkjøpssentralen. Vi har konteiner for alle formål, både til private og bedrifter. Ring 3593 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift i over 60 år.

0: Her VG-nyhetene. Det hardt skadde barnet I Porsgrunn en 5 år gammel gutt. Kvinnen som ble funnet død moren på 39 år. De ble funnet I bratt terreng, og politiet etterforsker saken I sammenheng med en brann I kvinnens leilighet I går. Urovekkende mange elever kan ikke lese, skrive og regne skikkelig etter 10 år med grunnskole.
1: Riksrevisjonen har saumfart statens bidrag til elevers ferdigheter de siste 20 årene. I 2022 hadde nær 1 av 3 elever svake ferdigheter I matematikk og lesing, en økning på 12 og 14 prosentpoeng fra 2015. Riksrevisor Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen kaller funnene kritikkverdige. Han sier kunnskapsdepartementet I liten grad har fulgt opp utfordringer ved lærernormen og nasjonale prøver.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Politiet advarer mot falske billetter til konserten Carpe World på Ekebergsletta. De oppfordrer folk til å være på vakt. Midnatt skal Norge I gang med sin første kamp I fotball-VM, og Sander Berge klar.
2: Nei, det mektig. Det familie og venner kommer, og ja, den entusiasmen og interessen rundt det hele, og, få oppleve VM selv, og få gå ut der og ikke bare sitte hjemme og se på TV-en, det øyeblikket blir stort.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: child.
1: Ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole i Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger i Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje i begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle. Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rødmyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rødmyr. Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil er det plass til det meste, og det er enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908-22-753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie!
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Bors Protur er på Norges turné og stopper innom Kovart i Skien onsdag 17. juni. Dette bør du få med deg. Det rigges til et stort messområde utenfor butikken, og vi kjører utrolige tilbud på Bors Proffverktøy denne dagen. Test verktøy og nyheter, og ta en prat med verktøyspesialistene fra Bors. Og blir du sulten, kan du få deg en matbit fra grillen eller matvogna. Velkommen til Bors Protur hos Kovart onsdag 17. juni kl. 9-15. Kovart, vi kan din bransje.

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Hotell Vik og Amrani Music har i samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren i Hotell Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne i hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for 2. år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad i, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld i Vikhagen.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
3: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
4: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien.
5: Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter i hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.

0: lørdag 20. juni det Star-dagen hos Starbil. Ta med familien til en dag full av aktiviteter, grilling, hopperstått, ansiktsmaling og fotball med oddspillere. Og ikke minst, finalen I Startur, hvor 6 finalister kjemper om å vinne 2 ukers sommertur med Kia PV5 Passenger. Klokka 10-14, 20. juni hos Starbil I Skien. Vi ses!
1: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
1: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understelle skikkelig etter helgen, vet du.
3: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
4: Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks! Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Statelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
5: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.

0: Her VG-nyhetene. Steinar Vangen frikjent for å ha oppfordret fire personer til selvmord I Sverige. Han erkjente de faktiske omstendighetene I et intervju med NRK, men hevder dødshjelpen handlet om barmhjertighet. Norsk helsenett har fortsatt problemer, men det skal nå være mulig å logge seg inn. Kronprinsen avlyser dagens program I siste liten. Også forrige uke ble deler av programmet avlyst. Islandske Freyr Alexandersson kan bli ny Rosenborg-trener ifølge Bergens Tidende og Adressa. Han skilte lag med Brann for drøyt to uker siden. Bryne ungdomsskole holder kveldsskole for å se sin egen Erling Braut Haaland spille VM-kamp. Elevene får fri I morgen. Og fotballekspert Petter Veland tror Norge slår Irak, men VM har bydd på overraskelser, advarer han.
1: Vi skal vinne, men for hvert argument du har for at Norge skulle slå Irak, skal slå Irak, så hadde du tre argumenter for at Spania skulle slå Kapp Verde.
2: Det sant.
1: Og de klarte det ikke. Nei. Og jeg håper at det kan være en sånn vekker for de norske spillerne.
0: Og kampen starter ved midnatt. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.

0: Her VG-nyhetene. Politiet etterforsker om kvinnen som ble funnet død I Porsgrunn I dag kan ha hoppet frivillig fra Grenlandsbrua med den 5 år gamle sønnen. Gutten ble fraktet til sykehus med skader, men ikke livstruende. Hendelsen ses I sammenheng med brann I kvinnens leilighet I går. Høyreleder Ine Eriksen Søreide kommer med noen viktige punkter I det hun kaller Høyres nye politikk for Norge. Blant dem at arbeidsavklaringspenger skal erstattes med en annen ordning. Hjerneforskere skal brukes for å forbedre norsk undervisning, og de som jobber skal få 7300 kroner I skattelette neste år. Flere av Norges største låtskrivere og artister forlater Tono og går til tilsvarende selskaper I utlandet.
1: Tono krever inn forlagspenger når musikk spilles I Norge, totalt rundt 1 milliard kroner I året. Flere I bransjen mener at Tono både krever inn penger på vegne av alle medlemmene, og samtidig har et system der noen medlemsgrupper får større makt over deler av pengene enn andre. Tono sier de opererer I tråd med både regelverk og praksis I Europa.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Jørgen Strand Larsen friskmeldt og klar til kveldens VM-åpning mot Irak etter at han har hatt feber. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.

Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.

Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Her VG-nyhetene. Stortinget sier ja til at prinsesse Ingrid Alexandra kan lede statsråd når situasjonen krever det. I dag det slik at dersom både kongen og kronprinsen utilgjengelige, det regjeringen som fungerer som statsoverhode. Politiet etterforsker om kvinnen som ble funnet død i Porsgrunn i dag kan ha hoppet frivillig fra Grenlandsbrua med den 5 år gamle sønnen. Gutten ble fraktet til sykehus med skader, men ikke livstruende skadd. Hendelsen ses i sammenheng med brann i kvinnens leilighet i går. Et russisk marinefartøy skal ha avfyrt varselskudd mot en fritidsbåt i den engelske kanal, det melder flere britiske medier. Episoden det siste tegnet på økt spenning mellom Storbritannia og Russland. Midnatt braker det løs. Da også Norge i gang med sitt VM. Sander Berge klar.
1: Nei, det mektig. Det at familie og venner kommer og ja, den entusiasmen og interessen rundt det hele og få oppleve VM selv og få gå ut der og ikke bare sitte hjemme og se på TV-en. Det øyeblikket blir stort.
0: Og også Jørgen Strand Larsen klar. Han friskmeldt fra feber. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland,
3: Oi.
2: Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann.
3: Åh.
2: Mamma, kan vi ikke?
4: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien.

Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.

Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.

Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

Hurra! Nå har Circle K jordkjenn fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K jordkjenn. Velkommen til Circle K jordkjenn!

Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
1: Siljan.
0: Siljan?
1: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
0: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
1: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
2: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
3: Har du en vrakbil eller noe jern å betale?

Vill du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.

Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo, der mat møter lidenskap.

0: dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Dattebayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Dattebayo. Der mat møter lidenskap.

Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart?
1: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da.
0: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
1: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
0: Petter Stordal, kommer du også?
1: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffekå.
0: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
1: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
0: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kaffekå.no.
1: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
0: Ok, ja, du kan også gå innom Kaffe K og kjøpe billetter hvis du vil, da.
1: Spiller dere på mandag også?
0: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
1: Det var dumt, for jeg elsker mandag!
0: Ja, det har vi fått med vårt gitt, og vi elsker å spille sommershow på Kaffe K på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.
2: Snakkes!
3: Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.

0: Pizzabakeren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabakeren. Finn din nærmeste pizzabaker og sjekk ut menyen deres på pizzabakeren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabakerappen.
1: Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
2: Lørdag 20. juni det stardagen hos Starbil. Ta med familien til en dag full av aktiviteter, grilling, hopperstått, ansiktsmaling og fotball med oddspillere. Og ikke minst, finalen I starttur, hvor seks finalister kjemper om å vinne to ukers sommertur med Kia PV5 Passenger. Klokka 10-14, 20. juni, hos Starbil I Skien. Vi sees!
3: Du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi I Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
4: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken. Laget på ekte møbelvis.
2: Bors Pro Tour på Norges turné og stopper innom Kovart I Skien onsdag 17. juni. Dette bør du få med deg. Det rigges til et stort messeområde utenfor butikken, og vi kjører utrolige tilbud på Bors Proffverktøy denne dagen. Test verktøy og nyheter, og ta en prat med verktøyspesialistene fra Bors. Og blir du sulten, kan du få deg en matbit fra grillen eller matvogna. Velkommen til Bors Pro Tour hos Kovart onsdag 17. juni klokka 9-15. Kovart, vi kan din bransje.
5: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din?

0: på Borga Kittelsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgakittelsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borga Kittelsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
1: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på i helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du i Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.

0: hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bål til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabageren.
1: Pizzabageren smaker mer enn den koster.
2: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
4: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparbanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparbanken Norge, sammen om mer.
2: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løvberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løvberg. Din rørlegger.
5: Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
6: Har du en bil som har kjørt sine siste mil? Oppkjøpssentralen en lokal bedrift som godkjent mottak av vrakbiler, og vi hjelper deg gjerne. Vi tar også imot og kjøper alt av metaller, kabler og blybatterier. Ring 3593 2050 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen, lokal bedrift I over 60 år.

0: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.
1: Du vet den følelsen de gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Hurra! Nå har Circle K Jordkjenn fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent i Europa og helt i verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jordkjenn. Velkommen til Circle K Jordkjenn.
0: Lørdager i sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes i Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
3: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
4: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
5: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
6: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia i Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

Pizzabakeren får du nå en stor pizza med ferske bånd til 199 kroner hos Pizzabakeren. Finn din nærmeste pizzabaker og sjekk ut menyen deres på pizzabakeren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet

0: Lørdag 20. juni det Star-dagen hos Starbil. Ta med familien til en dag full av aktiviteter, grilling, hopperstått, ansiktsmaling og fotball med oddspillere. Og ikke minst, finalen I Startur, hvor 6 finalister kjemper om å vinne 2 ukers sommertur med Kia PV5 Passenger. Klokka 10-14, 20. juni hos Starbil I Skien. Vi sees! Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss I Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no. Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen! Bosch Protur på Norges turné, og stopper innom Kovart I Skien onsdag 17. juni. Dette bør du få med deg. Det rigges til et stort messeområde utenfor butikken, og vi kjører utrolige tilbud på Bosch Proffverktøy denne dagen. Test verktøy og nyheter, og ta en prat med verktøyspesialistene fra Bosch. Og blir du sulten, kan du få deg en matbit fra grillen eller matvogna. Velkommen til Bosch Protur hos Kovart onsdag 17. juni klokka 9-15. Kovart, vi kan din bransje.
1: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men I virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
2: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
1: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

0: Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bon til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen. Pizzabageren smaker
1: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr. Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908-22-753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie!
2: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken. Laget på ekte møbelvis.
3: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
3: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledd av sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
1: Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
6: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
7: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
6: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.